Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вратковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вратковски.

0: Драги проследими съобщенията. Съобщение от свещеникът Пецо Петровски. Четвъртък, 21 май е празникът Спасов ден. Службата от 9 часа от събалието. Неделя, 24 май, празникът Свети Климен Охридски. Службата от 9 часа от събалието. Важно съобщение от управата овде в Нюкастел. Се бара помощник на попът Пецо Петровски, т.е. притруп. Овде во нашата православна църква Пресвета Богородица Нюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408-49-01-48. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок од 5:30 часот после пладне во нашиот македонски културен центар. Значи, во 5:30 до 6:30 се одржува македонско школо, после од 6:30 до 7:30 се одржува тренинзите за играорците. Значи, секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај Сузи Цветановска, координаторот, на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. А сега да проследиме нешто за празникот Спасов ден. Празникот Спасовден секогаш се слави 40 дена по Великден. Датумот го менува како и Великден, но денот не. Секогаш се празнува во четврток. На Спасовден за последен пат во тековната година се вапсуваат црвените великденски јајца, а бојата од котлињата или тенџерината во кој изминатите 40 дена се вапсувале великденските јајца, се истура во чиста вода во селската река. Котлето или котлината се измиват и се оставаат на сигурно место до идната година на Велики четврток. Во предпладневните часови на Спасовден се оди на празничен излет во местноста Покладишка, каде што сега е изграден мощне убав црковен храм Свети Спас. Се носат црвени великденски јајца, нешто за пиење и јадење, се посетуваат лековитите изворчина и чешминјата, при што во водата за здравје се фрлат метални парички, каде се кршат и јадат последните црвени великденски јајца. По убаво поминатиот предпладневен излет, на враќање за дома се кинат билки и се кршат гранчиња со што туку формирани оревчина. Потоа се оди на попладневата литургија во селската црква, каде што пред иконостасот се оставаат оревите гранчина, ореовите гранчина, символично означувајќи го формирањето на плодовите на родните дрва. Вечерта се оди на ракија во куќите во кои има крстено име Спасе. Местото Вевчани. Вевчанци на Спасовден во црквата Свети Спас Горни во 1927 година Спасовден во Вевчани се слави три пати во годината и тоа како пролетен, есенски и зимен празник. Во сите тие денови обичај е да се води во манастирот Свети Спас Горни. Таму се ноќева, се пренесуваат дарови кои потоа се лицитираат и продават како приход на манастирот. Свети Спас се смета како заштитник на селото, може би затоа луѓето вовеле уште два празнични денови за него. Зимскиот празник е воспоставен заради печалбарите, а есенскиот за здравје на добитокот. Тоа се случило многу одамна кога во селото настанал помор на добитокот. Заради неговата заштитничка моќ, култот кон овој светец се проширил и кај другите жители од околните населби, особено во селото Велешта, кое е од исламска вероисповед. И еве како се случило тоа. По селото Велешата, сувале кравите, некој велештанец си работил на нивата ноќе. Одеднаш забележал како се дигнал син пламен од над Велешта и се упатил над полето Вевчанско. Тогаш, од одзгора, од кај планината на Вевчани, му се спуштил црвен пламен. И тие двата се тепале како петли кога се бијат. Тогаш синиот пламен паднал на земјата, а црвениот се вратил назад кон планината. Утредента, уште рано во Вевчани, дошло човекот кој го видел тоа и им го раскажал на Вевчани. И тие го прашале, веруваш ли ти во тоа? Зошто да не верувам, рекол тој, кога јас го гледав цело време. Е, ако уште не ти пцосувале кравите твои, да не ги донесиш во Вевчани, му рекле луѓето. Човекот го сторил тоа и така си ги спасил кравите. Со празникот Спасовден се поврзани голем број обичаи и верување од кои поголемиот број имат предхристијанско потекло. Во таа смисла, истражувачите на празничните обичаи и верување истакнуваат дека времето кога се празнува Спасовден, отприлика се сопфаја со времето кога во предхристијанскиот период се празнувал празникот на Божественото Спас, кој меѓу многуте божества ја имало улогата на заштитник и спасител на луѓето. Се верувало дека врховниот бог Перун од небото испрекел молни и громови, како и градоносни облаци, а божеството Спас со житен клас во раката ги спасувало посевите. Во таа смисла е и песната Свети Спас го обиколува полето, во која се отпева токму ваква улога на светецот што ја наследил од старото паганско божество. Свети Спасе, зелен класе, Свети Спасе, коња кове за полето, да си иди у полето, да си види берикето, арен ли е, добар ли е или си е како што е, море мале, стара мале, есеното са класие, пролетното са никнуе, лјутен ојден смешен, дојде спасе зелен класе. На овај ден луѓето ги посетуваат црквите што го носат името Свети Спас и носат разни подароци. Некои за здравје преспиваат под иконата, а други кои ќе се разболат, се ветуваат, се таксуваат дека еден период ќе служат во црквата. Во Радовишкото село Ињево, како што е забележано во некои записи, на овој ден се правил голем собор. За курбан се колел бик, кој се готвил на стрецелото и се послужувале сите присутни. Во Гевгелиско пак се верувало дека Свети Спас е тежок празник и Аталија дека тој може да спаси, но и да казни. Луѓето што одгледувале свилена буба на овој ден береле шума и кога ќе дојдело времето на свилената буба да ѝ се дава шума, најпрви ја давале шумата набрана на овој ден. Меѓу верувањата поврзани со овој ден се и оние запишани од Марко Цепенков. Имено тој на едно место запишал дека не фалело да се работи навечер од Великден до Спасовден, за да биде добар берикето и да не биде скапија. А на друго место во врска со бајањата запишал дека водата од кривата воденица што се наоѓала на патот кон Магарево најлековита била од Величетврток до Спасовден. Од ден Величетврток ќе заватат да одат кај кривата воденица битолчани и од целата да си мијат од водата и да се вртат на колцето до ден Спасовден. Во еден запис за црквата Свети Спас во Штип се вели дека е изградена во времето на македонскиот цар Константин во втората половина од Џив век. Поточно во 1369 година, односно дека е изградена од Димитар, војвода на Константин, а Константин во 1388 година и подарил на црквата неколку села заедно со селаните. Во овој запис уште се истакнува дека на празникот Спасовден, Камењата на црквата однадвор ги завивале со волнени конци. Тоа го правеле жените без деца, кои што верувале дека Господ ќе ги удостои со рожба, ако на празникот црквата ја замотат со волнени конци.
1: 2NURFM
2: 103.7.
3: Don't let it fall, end it all. Are you or your parents finding the stairs harder than they used to be? Installing a multi-lift home elevator is often far cheaper than moving these days. Once you factor in stamp duty, agent fees and legal costs, it becomes a no-brainer. Find out for yourself at our brand new Central Coast showroom, Unit 4, Number 14, Donaldson Street, Wyong. Chances are, your neighbours are already doing it. Opening sale ends May 30. Multi-lift today. Your home, your way.
4: Are your wages not keeping up with the cost of living? I've got a mate here who'd like to help. Yep, Buddy wants to help boost your earnings with a second job as a truck or bus driver. His friends at Driver Training New South Wales can upgrade your licence in just one day with fixed prices and a free retest. That's right, mate. It's a simple way to increase your earnings.
2: Our sponsor.
5: Driver Training New South Wales. Your licence is waiting. We'll help you do it right.
4: RTO 45209.
6: The music and the memories. 12 o'clock rock.
7: What is lightning?
8: Pretty woman.
9: Just let me hear some of that rock and roll.
6: It's your personal rock and roll party every Saturday from midday.
10: Such a lovely way, such a lovely love.
6: 4 hours of your good time rock and roll favourites. 12 o'clock rock on 2NURFM 103.7.
0: А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме убавата и најнова песна на Дарко Билбиловски.

0: the sensational 70s. Tuesday night from 6 on 2NURFM. 103.7.
1: Почитувани слушатели, наред е да ја слушаме убавата песна на Драган Трајановски. Песната носи наслов «Денот ми дојде, свадба да направам». Да ја слушаме.

0: Už neteme, bre, ľudia, opasný lovdí, mám rád izbek, mám dovdeka. Nesú mladoženia.
1: Da prosledime nešto i za sveti Klimen Ohridski. Makedonskata pravoslavna crkva posebno vnimanje, но и со гордост го празнува споменот на својот патрон, свети Климен Охридски чудотворец. Првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со својато дело, на повеќе полина црковно, просветно, книжевно и така натаму. Тој стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Свети Климен заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи. 20-тина години во Велика Моравија им помагале на солунските браќа во остварувањето на моравската мисија. Кога кон крајот на 867-та или почетокот на 868-та година, светите браќа Кирил и Методи биле повикани во Рим, со нив бил и свети Климен. Тогаш бил ракоположен во духовно звање. По смртта на Кирил во Рим, свети Климен заедно со свети Методи се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик во црковната богослужба. По смртта на свети Методи, кога неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерани од Моравија во почеток на 886 година, свети Климен заедно со свети Наум и свети Ангеларај дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. Тука свети Климен ја основал познатата Охридска книжевна школа, наречена и прв словенски универзитет, во кој оспособил над 3.500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавали со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се припишуваат обширните житија на свети Кирил и Методи, познати како панонски легенди, назначањиот извор на проучувањето на животот и делото на солунските браќа. Напишали поуки за големите христијански празници, Рождество Христово, за Велиден, за зачетието на Пресвета Богородица, за благовештението на Пресвета Богородица и така натаму. Пофални слова за други празници на апостоли и маченици, за блажениот пророк Захарија и за раѓањето на свети Јован Крстител, за светите 40 маченици, за свети Лазар, свети Димитрија, за бестелесните Михаел и Гаврил, за свети Јован Златоуст, за свети Климен Патриарх, Зимски и многу, многу други дела. Не помалку значење и е неговата преведувачка дејност. На свети Кирил и Методи им помагал во преведувањето на потребната литература за црковната богослужба, а самиот го превел целиот свети триот. По смртта Господ го проставил со многу чуда, но бидејќи свети Климен уште за време на животот бил многу популарен меѓу народот, веднаш по неговата смрт неговиот култ уште повеќе се расширил. Со создавање на многу преданија во кои се среќава неговиот лик, едни од нив содржат биографски податоци за светиот светителот, други содржат мотиви со исцелителна содржина и раскажуваат за неговата моќ да лекува со допир, со лековити води или со лековити билки. Само кратко од вестите од Македонија. Силјановска Давкова вели: потребни ни се правни и политички гаранции од Европската Унија. Бугарските позиции беа познати уште во 2018 година, вели таа. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова порача дека се необходни правни и политички гаранции од Европската Унија за продолжување на евроинтегративниот процес на државата, оценувајќи дека надворешно наметнатите устави изменети создаваат нови етнички поделби и отстапуваат од темелните принципи на европското право. Во гостувањето на Македонската радиотелевизија, Силјановска Давкова истакна дека Европската Унија мора да ги почитува собствените конструктивни акти кои го гарантират националниот и културниот идентитет на државите и народите, нагласувајќи дека прашањата поврзани со малцинствата не се дел од европското право, нити од копенхашките критериуми. Европската Унија нема заедничка малцинска политика. Во Европската Унија има држави кои што не ја подпишале две, Франција и Грција, ниту рамковата конвенција за малцинствата, ниту пак конвенцијата за регионални и малцински јазици. Ако не е тоа дел од европското право, а не е од АКИ, тоа тогаш нема врска ни со копенхашките критериуми. И тука е неверојатно да поставиме услови од ваков тип. Договорот на Европската Унија, Лисабонскиот договор, повелбата за фундаментални права, тие се изворите на Европското уставно право и праксата на судот во Луксембург. Тоа е запишано, не напишав јас, туку тие запиша дека Европската Унија ќе го почитува националниот и културниот идентитет на секоја нација и држава, отие единство на различноста, рече Силјановска Давкова. Во однос на преговарачката рамка и односите со Бугарија, преседателката оцени дека постои можност за обезбедување политички и правни гаранции од Брисел. Таа нагласи дека политиката на Бугарија кон македонското прашање е континуирана и одамна утврдена и оцени дека нашата држава во минатото влегувала неподготвена во преговорите и прифаќала обврски без доволна анализа на последиците. Силјановска Давкова посочи дека уште во публикации и документи од 2018 година биле наведени бугарските позиции поврзани со македонските прашања, вклучително и барања за експлицирано набројување во преамбулата. Затоа ние викаме некакви гаранции. Не е точно дека нема. Може да има политика, политичка гаранција од самиот Европски Совет, ако сакаме. Може да има правна гаранција од правната служба на Европскиот Совет. Она што го бара денес господинот Вајц, ако сакаме. И трето, можеме самите ние да направиме закон, да донесиме нешто, ама она со црвените линии не оди. Затоа јас велам, мора Европската Унија, истакна Силјановска Давкова.
2: 2NURFM 103.7.
3: Whatever Japanese or Korean car you drive, save up to 40% on your next handbook service at our sponsor, David Brown Automotive. Up to a 40% saving on your next Japanese or Korean car handbook service by factory-trained technicians using only genuine parts and oils. Any Japanese car, any Korean car, with a firm pre-service quote over the phone. For a saving of up to 40%, go online today and search David Brown Automotive, Bennett's Green.
4: Newcastle Basketball is making its mark across New South Wales. With 24 junior representative teams competing across multiple leagues, our local talent is taking on the best from Metro Sydney to regional New South Wales. And with strong results this season, the future is looking bright for Newcastle Basketball. Support your local association and be part of a growing sporting community. Check out newcastlebasketball.com.au. 2NURFM, proud media partner and sponsor of Newcastle Basketball.
5: Get into Australia's number one off-road vehicle brand Polaris at KP and DC Machinery Rutherford. Polaris have a wide range of petrol, diesel, electric and agricultural options, including the legendary Ranger, ready to tackle the hardest jobs and go anywhere on your property. Speak to the team at KP and DC today about their huge range of specials and see why Polaris are the number one off-road utility vehicle trusted by farmers and outdoor adventure lovers. KP and DC Machinery,
6: our sponsor.
5: New England Highway, Rutherford, your local Polaris dealer.

da prosledime nešto i za zdravije to. Soveti za dijeti bez vozdržuvanje od blago. Mnogo strogi dijeti nametnuvat ograničuvanje za jadenje slatki. Но некои стручњаци сметат дека тоа не е вистинскиот пристап и дека доведува до лоши ефекти. Затоа, ако човекот има желба да касне нешто сладко, треба да и се препушти на таа потреба. Следат неколку здрави можности кои нутриционистите ги препорачуваат. Прво, дезерти во контролирани порции. Само затоа што се обидувате да изгубите тежина, не значи дека не... дека треба да престанете да јадите дезерт. Наместо тоа, предпазливоста со големината на порцијата може да направи чуда. Дезертите во контролирани порции се добар избор за оние кои сакат да го контролират и нивната тежина, изјави нутриционистката Лорен Манакер. Прво, зелен чај со дезертот. Зелениот чај содржи кофеин и соединение наречено ЕГЦГ, за кое што е докажано дека поддржува губење на тежината, вели Манакер. Дебелината е хронична болест што може да се лекува. Би можеле да ја третирате како што третираме било која друга хронична болест, со ефективни и безбедни пристапи што ги таргетираат механизмите на основната болест, а овие резултати се доказ дека терзепетид делува на тој начин, рече докторката, објавувајќи и дека пациентите може би ќе треба да останат на односна терапија неодредено долго време. Но, ако сметаме дека прекумерната дебелина е хронична болест, тогаш зошто хронична болест да се лекува само 72 недели? Изјави таа. Доктор Саймон Корк од Универзитетот во Кембридж рече дека ова класа лекови делува само доколку учесниците се придружуваат до пропишаната диета, што се заснова врз намален внес на калории. Значи, ова не е некој вид на магичен лек, истакна Кок. Терзепатид е медикаменот произведен во фармацевската компанија Eli Lilly, а во Америка беше одобрен за третмент на диабетик тип 2 во средината на месец мај. Федералната управа за храна и лекарства утврди дека лекот се со правилна исхрана и физичка активност успева да го држи под контрола нивото на шеќер во крвта кај возрасните со таков тип диабетик. Резултатите од студијата се објавени во специализирано списание New England Journal of Medicine. Да видиме што кажува Ристо Никовски. Тој вели и утре да го смениме уставот. Софија нема да не пушти во Унијата. И утре да осмениме уставот, од задутре тоа да важи и по три дена да го започнеме, да ги започнеме преговорите со Брисел и без проблеми да ги завршиме за три месеци, Македонија нема никаде да стигне, нема ништо да постигне, освен што повторно ќе се подцени и пострамоти, бидејќи договорот со Брисел ќе мора да биде ратификуван од сите членки на Европската Унија. Има ли некој во ова наша Македонија што верува, очекува, се надева, смета дека собранието на Бугарија ќе го ратификува нашето членство, ако не прифатиме дека сме бугари под род, со јазик, диалект на нивниот и со заедничка историја. Поточно бугарска. Тоа е апсолутно невозможно. Надвор од умот и чиста утопија. За Софија ние сме втора бугарска држава, а сега го официализираат тоа. Сето ова е напишано со големи букви за секој да дека промената на уставот е само ново понижување што нема никаде да не однесе. Овој ултиматум има друга цел, ама ја прекрива и монструизинаната преговорачка рамка со која Македонија никогаш нема да стигне до Брисел, се разбира без разнебитување на македонците и нивна бугаризација. Софија доби отворена поддршка и од Брисел откако се согласија нашите матери со незините монструизорни политики, вториот протокол. Затоа, без исклучок, едногласно, унисоно во секоја пригода и цело време, сите странци ни трубат.
сменете го уставот, сменете го уставот. За тоа постои обш консензус и сите се во право. Делот нив, свесни сме дека сме блокирани за Европската унија, дури и добронамерно смета дека промената на уставот е излез, бидејќи ние официјално сме го прифатиле тоа. Повторно, вториот протокол. За да го тргне Бугарија ветото и за да ги започне преговорите со Европската унија, прифативме дека ќе го менуваме уставот. И тоа треба или да го исполниме, или да го откажиме. Трето, нема. Откажувањето не е никаков епик, туку нормална чест и неизбежна дипломатска пракса. Друг излез немаме. Откако новата власт спроведе важни промени во реториката и привремено го врате достоинството на земјата, како да застанува и како да чекаат некој друг да делува место нас и за нас, тоа не води никаде. Сега мора да следува акција, која на голема врата ќе не врати на меѓународната сцена. Тоа може да се постигне само со откажување на вториот протокол.

0: Да ги проследиме уште една сообщенијата од Нјукастел и околината. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 21 мај, е празникот Спасов ден. Службата од 9 сат од Сабајлето. Недела, 24 мај, празникот Свети Климен Охридски. Службата од 9 сат од Сабајлето. Важно сообщение од управата, помошник на Попот Петровски се бара притруп. Овде во нашата Православна црква, Пресвета Богородица, Нјукастел. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.
1: 2NURFM. Thinking of refreshing your home? Call Walker Home Improvements, our region's leading home renovation specialists. They'll guide you every step of the way, turning your refreshing ideas into exciting visual concepts. Walker Home Improvements will transform your house into a stylish modern home. Complete your renovation on time, on budget, and without the stress. Our sponsor, Walker Home Improvements, giving you the best quality service with years of lasting satisfaction at an affordable price.
2: Need a skip in for renovations, yard cleanup or moving house? Call Skip the Tip. Builder, tradie or home renovator? Call Skip the Tip. With personalised service, we'll get you the right bin, small or large, to suit your waste needs. No lock-in contracts and 24/7 online booking service. Servicing Newcastle and surrounding regions. So if you want to skip the tip, just call Skip the Tip.
3: Our sponsor,
1: 2NURFM.